بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے مشقت زیادہ۔ کسی دے دوجے دے دکھ درد نو سمجھنا تے احساس کرنا یہ وڈے منکھاں دے گن ہویا کردے ہن۔ رتن چند نے مائی دے دکھ نو سمجھیا اتے اس تو اگے جا کے انہیں عبداللہ خان دے کول پکار کیتی۔ عبداللہ خان نے مائی نو نال لے کے فرخیئر نو ملا دتا۔ فرخیئر نے پوچھیا، ماں تو سچ بولدی ہے تیرا بچہ واقعی سکھ نہیں، بھلیکھے نال فڑیا گیا؟ ہاں جہاں پناہ، میں واقعی سچ بولدی ہاں، میں تا ہندو پروار نال سمبندھ رکھدی ہاں، میرا پتی بھی ہندو سی، میں بھی ہندو ہاں۔ یہ گل ٹھیک ہے کہ میرے بچے نے سکھاں دے پربھاو تھلے آ کے نواں نواں امرت چھک لیا، پر میں نہیں چاہتی کہ سکھاں دے اس قتل عام چ ہندو پروار دا بچہ بھی ماریا جائے۔ جہاں پناہ، میں اپنے بچے دی جان بخشاونا چاہنی ہاں۔ فرخیئر بڑا دور اندیش بادشاہ سی، یہ جہاں 746 سنگھاں دے قتل عام دا انہیں حکم دتا سی، یہ وچ وی انہیں ایک شرط لائی ہوئی سی کہ جڑا سکھ اسلام دھارن کرنا من لوے، جڑا سکھ مسلمان بننا من لوے، وہ بھی جان بخش دیتی جائے گی، باقیاں نو موت دے گھاٹ پار دیتا جائے گا۔ یہ ہوئی شرط اس سکھ بچے اتنے لاگو کیتی گئی۔ جہاں پناہ نے آخیا، فرخیئر نے سپشٹ شبدوں وچ کہا، مائی تیرے پت کی جان بچ سکتی ہے، ایکو ہی شرط ہے، تیرا بچہ لکھ کے دے دے، ایک باری میرے سامنے آ کے کہہ دے کہ میں سکھ نہیں، بھلیکھے نال ہریا گیا ہاں، اسی اس وقت تیرے بچے دی جان بخش کے انہوں رہا کر دیواں گے۔ ماتا دے نال نال اے دی گھر والی جیون ساتھن بھی نال آئی ہے، جیہدے ہتھاں تے شگناں دی مہندی ہے، ویڑی وچ سہاگ دا چوڑا ہے، سر تے سوہا سالو ہے، وہ اپنے پتی نو بچاؤ واسطے اپنی سس دے نال دلی دربار تک چل کے آئی ہے، جتھے سنگھاں دی لائن لگی ہے، کلے کلے نو لیا کے جھٹکیا جا رہا، قتل کیتا جا رہا، اوتھے اے مائی پہنچی ہے، اے سکھ بچے نو قتل کرن دی واری آن لگی ہے۔ بادشاہ دا بھیجیا ہویا عبداللہ خان وزیر، انہیں جا کے جرادہ نو روک دیتا، ٹھہر جاؤ ایک منٹ واسطے، اس بچے دی شہیدی نو روک دیو، یہ ماں نو ملنا چاہتی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے، بہت پیار نہ پالیا سی پوت نو، سامنے کھڑا ویکھ کے پبا نکل گئی، گلے دا گلیڈو پر آیا، ممتا اچھل پئی وراغ دا ہڑ بن کے، انہیں اچھی آواز چ کہا، بچیا تو بھلیکھے نال ہریا گیا، تیرا گرو گوبند سنگھ تے کوئی وشواس نہیں، تیرا سکھی نال کوئی سبندھ نہیں، تو ایک بار ایتھے کہہ دے وزیراں دے سامنے کہ میں سکھ نہیں، تیری زندگی بچ جائے گی، تینوں موت دے گھاٹ اتاریا نہیں جائے گا، آخ میں تیری جیون ساتھن نو بھی نال لے کے آئی ہاں۔ تے اسی ویلے اس سکھ بچے نے اپنی ماں وال ٹک ٹکی لگا کے تکیا، انہیں وزیر نو پچھیا اے کون ہے؟ وزیر عبداللہ کہن لگا، تیری مائی ہے جنہیں تینوں جنم دیتا، 16-17 سال تک پالیا، تو اینو پچھانیا نہیں؟ کہندا نہیں، میں اینو نہیں پچھانیا، میری ماں تو ایڈی کمزور نہیں سی جیڑی مینو ایتھے موت کو آ کے زندگی دا پہ دے کے ڈراؤندی، تے میری جیون ساتھن نو میرے سامنے لیا کے کھڑا کر کے مینو میرے گرو دے سدھانت نالوں توڑن دا یتن کر دی، مینو سکھ دھرم نالوں توڑن والی میری ماں نہیں، اس مائی نو کوئی بھلیکھا لگ گیا، تسی چھیتی کرو مینو موت دے گھاٹ اتار دیو، میں باقی شہید سنگھاں نال لڑنا چاہندا ہاں، رک جاؤ جلادو، ٹھہر جاؤ، ماں ترلے پاؤندی ہے، اور سکھ بچہ شہادت لئی کالا ہویا، انہاں سپاہیاں نو اپنے آپ نو شہید کروائے، کچھ اس طرح کہہ رہا ہے۔